0: Mowali, Batango Ayu, wa wilaya Boito Papa, ulatia Papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu au wito uti.
0: Bolopo bisalalo Papa, wau bolopo langgalangalo, asali japo dedeto.
1: Oi Hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto. Tiamau longi mato.